skæpper siger du, da sulten flytter ind. I skæpper var han håbe om en fremtid over there. For et håb to stærke næver, det var alt man trængte der. Han rydda sten og pløyde land, det grodde i hans bo. Fremtiden den fant han i North Dakotas jord.